Guerra vede, a ja sobie łupu cupu, a ja sobie łupu cupu, a ja sobie łupu cupu, pyjdę, rum ta ta.